0: Bom dia.
1: Bom dia.
0: Essa é a Mata Corame.
1: Sim, na galera, se Anastasia, se Muiro, Machacha, não querere.
0: O Machacha, o Mucovola noto.
1: É.
0: Vancha. É posto e agora Calipo.
1: É, la qualidade, o Machacha.
0: Vancha, vai meter o ânimo.
1: Vancha, vai que nem quero o Matraíbe, quero o Calime Bacane, quero o Querere, como um enrole, se o um puto um enrole equipa.
0: Ah, o Rebola, o.
1: É, nai.
0: Ah, é Patani, a Taça.
1: Tataasa.
0: Kabi-kabi. Kabi-kabi.
1: Lili.
0: Mtrukolo hata.
1: Mtu
0: atano wa shinta.
1: Manu.
0: Atano wa shinta.
1: Olinka.
0: Atano wa lola.
1: Toka hakele. Gizuhumia toritia na mluku wa kela yewe nirela.
0: Ayo. Isalamu na bahani ma.
1: Salamu kinewa hamu balia kaburaji munu, kinewa hatata kampaka la munu, kinewa hamu harakato menga rumantu, na hapa hapa ya ne, ahe ya sing, ya, kitu wami hiweke, kutali ya resiko muramu, kupa chere kola, na hata hata ya nazila, na hata hata ya lekere, tata kampaka la munu, na anamane wana mpaka la uigo motene, Namara mpagalene na nimmaga manuele na mama mara cinco nimrokora kamara chere nimrokora kaspera mara santu ma namani nyoniria teresa na anaka va peniltu era chimili finia mamu sinya miltu inna vasa isalamu motenyao.
0: Jashkola, bom dia. Wani wana kalipo oshito mugovola shabrinsi la wampula. Bom dia.
2: Bom dia.
0: Nasa mwata kwa Ramula.
2: Nusena kakiniru wa wafirma na karlitu kimwata ke lokalitate ya unapangu wana karama jomulapa niwa.
0: Wani wavanshawa metolo.
2: Nashinu salama.
0: Mhm.
2: Agai mstudio maradi msambiki.
0: Na yote pa kini wale.
2: Ahe.
0: Vansha ndro matra ndro kede shaita mtse ne vansha ba.
2: Na simi vansha ba kendro matra moshasha.
0: Mhm.
2: Tsuan la na trukwan pio solo solo kira ko farwa na moro we ka we ka tuni mi we hiwa ka.
0: Ah, ele fara ya saba tu.
2: Ah, fara ya saba tu ana moro ba.
0: Wana moro.
2: Aluko to are santu.
0: Mi ba.
2: Kana kele ni kikala jihiton ko barlinya kira aria ni ara kapu ka tsela la uya le ara kapu o ni kullo e muru hera je vera vera kamno a ninna mo ro la vera ke chetu li ni hinno ah ya le li ri o sir to kiru no ka le le yo
0: ane ane na hi wa ba
2: ane re yo ga
0: o ko ba rupa
2: la la ro khanu mar ro kan la re ra ona ka o ya khala o la vla ni yo mi tu
0: numero na ya tendan la
2: la numero na kanla
0: ni male la 49
2: ora treni
0: nika isalamu na vahaniva
2: isalamu kina vahamu harakala vana masherita samosani mwanako lava ivoni mwanaka thawapo yue na amara we tali yuri wakara mashau na ashara we kabe nyavavo kendro watate wana moto wa yue kabe kelatate moto wala na amara ya na anaya na shima msiaru yue yue Kathika bo kivira nda khakam phani ma para kan tere khalu giri belle vale namara we amara pe turun tuhla nam na ye ya ni manaka yona shi ori kona khali pe u mota thamo samo sundri wana shala we o gen ni vekele la we re treke kuni e ashi pathani aga okumo kuma ashorna la khalu le ba bo khotela gane e we within na vekela anana gao amar si ansuelis la namo aragal toni e amia kamaria tan kalum tiwasi e localizate o opuesto administrativo tiwasi wa sa u e na si patana si na itokwaka okumo okuma ya mtrabe khopela iwe ali teraga dia sakeu a super a na comunitario ela kwakao ya namoro na bia u litera wenno Na musia kina aku, aniwire na ragi msambiki, ni salamu ya yu ya santu kia hiye,
0: Ya, Shkurele.
2: Ni, Raki, Mukurubari, Baga.
0: Kota, Pela, buen día.

0: wira yele ki khalanna ke la ka kuveke ori ha hoye ninna leli hela wi amwavano e khaleke o upuela utukhula erutwaya utukhula nivate naya watukhula amusi ni utukhula elapuela evaraka ituso suwanyeya hiyo ni kanle antoko egresha ninna leli hela amwavano ene ya wi ukhanye tu muhiretenle o wi hawiya yela antoko ni huku nolelo ni naphanyaho ashimira o anchipale ekhalaka o wi thukelela mo hawa hene uthuna uphanya etu ehi hawale uthuna wanjerela muhakwaya ekilantene uthuna wanjerela ukumaya ekilantene yela kuhono mhambo wo khala nene sene ahikale amwazanoro nakhala muthu vate vaonana mwanawe muthu vate vaonana mwanawe prawere liwa miyo muthu akhaleke amiteko akhaleke wi kaphanya esinku kisuwele ko weti hela kisuweke oke liherawo othela wa mwazano khalayi wa khala wowera aloto wa khala wopanga ithelo wa khala wopanga urea sore ya rea malusi mwemo ya kwenye ya matape rui haka vate maju amwavano amahukwano seya atuna ohia anupu ela shavanchi paliwi upanya wakamiva ukaleke uwa kuvea ekila atelo tila niwona hui ya kilaka umvonya seya sota panaya anwi hira ukopa ala no ukopa msuruku walo kutashin kwaya walo kutashiti taya walo kutayale anata manilaya ekivahi vakanini vakanini yojela ka ohokolosha timwaya ntuvanano okoko utuntapanye yawe watapanya okoko le onona imulimoli seye imulimoli sawaka murimo no vava wavavaka murimole ontuna uishiva ontuna uivonya ontuna uilapwela ohoni weke mwahawa heni wote liha itu soi kala nene sene.
1: No tamala tokwene a Igreja Assembleia de Deus Africana a provincia ya Uniasa. Hiva ni cruel provincia ya Zambezia. Ana Daniel. Nkane li herene no higwa miteko sa Igreja nigwa miteko sa sito kwena nikuru na miteko sa kumi mapsikologo. Nyuano sinto ko nikuru muna kavira nloko tiwia san social mitakotani nyuano mparanyo wa wimi ya hazi sinha imalihiwe
2: ko tamala ukibaha masu niwe oniwopa we ni kaleba moha i provinsi ya sheshe we ntukunuke ni obarela makacha mi hana kumelela veriba wiheya nare o akena ko ungura kare toksi ke tamale la we asan sociale ni e kubuete asan sociale akala na mtokwe mtoko mtokwe ne ya khalawi ahiwa we o khala ihenye nare o khala okwa we renye wa makaki menha wa wihe ya anna yao e aka wa kavihera narto mwe musini mwemwe akalawi hakwile o hakwile yole to onakila atishwa ni musi yole alilihi waka we ohulule opaka wiheya ntakara we muluku mchuni heya o mchekela muluku mchuni heya o mchekela to elapo naruto emusi akuna makache miha matoko ene
1: tani onkira atino
2: asan sociale ni kuru na asan sociale akalamo kumi akalamo periemi entao otene ala tana kilati ni musiele mpaka ka palestra
1: e musi pahiru
2: ni vamoha ni analoko otene ale achamenle ni mamerikato ni ma
1: Igreja
2: ni ma komunitate motemene onna kalabo mteko wa uchimakela veri va mapachuelo ya kumela wihia
1: munna ramu vekiwa wa wi nkanaji meleni mukuma huote pa miaha sisi ha
2: nina nina vekiwa nina yao yaka o sensibilizare o tukumana no bamuhana na loko yale bavale o wachamana narto achu otene
1: ya kela mvekiwe iko hakavi epo maye vachuabo mikuma mikavi
2: ya kela no no vekiwa mi mikuma ya yovira programa ovinya o sangarvera eaka o madale eaka o navira mabairo nto komwe mmo ormo mwana loko ni programa ohia o weheria so ovekiwaro leloto o programa to onna pakiwa na san sociale ache yaka okumanano ana loko yao wi oloko heria ni wi atensao pole pole viri wanamira mto kuni walahu sa makalelo anerea ma provinciani o hiana hiana umavano amavana hiana vava sha atiana ichiera nda satena apanya sha wima kelela na tungura retoks
1: pamasene no tamala ola radu sambiki misora sa zambezia wampula oniasa ni okabu delgado nikira tele mia ha sa vasumanani olona locha mia ha simpachu wa mikumani na rimwe lapo ya musambiki elapo yote ni yavati kwachu ani kuguje kumiaya ankwa echawa kama kaja miho e profesi ya zambezia mia ha mikavi irepeliwe ya kela ivareliwa ka sa ya keleto
2: e provincia ya Zambezia miaha irepeliwe yakela irepeliwe miaha 2025 trimestrale
1: miaha
2: hene miaha trimestrale masana matanuna limoha ni miaha mili
1: miaha sa yakele
2: sa mwakole
1: yakela
2: miyakela miyahane iri makum masheshe
1: ohia wi masana masheshe
2: ker masana masheshe ni miyahamiraru
1: pamasene e provisia ya wampula na chuno suela ni atoko ene amvarira miyahasi sinha miyahami kavi nyua nomurepenlanyo ya kela sivane liwe ivirihwa ni makalwa pama.
3: Kwa kwa rato wa musa, mi ngindo ruha no mameru amyakola apenash. So para nintenteri e capacidade de
1: nisso ni wiwa kani hankoni
3: eme mpura wintenderi e tamanyo ye probleme ela kendopa chara ni idadu za 2024 2025 mpaka mwako lori 2026 2024 narina 124 tentativas, né? Acho que a tentativa ruim se iva. 2025, 184. Só tem no primeiro trimestre. Depois, uma cola, nirina 206 tentativas. Só para o primeiro trimestre, parra. Quer dizer, primeiro trimestre, a 2024, no primeiro trimestre, a 2026, olha, eu havo a diferença... Ya entre 124 para 206 e percentagem de 66%. Quer dizer, cada uma cai numa enxerrera, em caso. E dado ia, se enruiva no Hospital Central de Wampula, ou tem aquela, e caso se engene, se naquele depois não faz o encaminhamento para o Hospital Psiquiátrico, ni idadi sene satu arna I problema ya sote ntari uisi iva. Eri ntri 15 a 29 anos. Mashove mpaka madolescenti. Asitiana na asilopana. Agora, o tentar lavar lá vai o problema se nirha, oira acho a tentar que o como é vida aí, nem o calo onde lá oira caiu simplesmente é caso calairo oira mojajo guazar, não aviator ninguém na aco, mas não pode entender o que não pode ir caso seja aviator, né? E nem de panha o problema é depressão. Niki na aku. Nini panya problema so uria tambe. O uria oni kala oni pa kampanta ya atompela uisi hiva. Porque oni pio kati ahingwe raya uisi ustentari. Uwi opanya musuru kuo uisi ustentari. No opanya tambe ikazu sintoko mamalano. Nuni sola uira chwa mwalana. Va mwalani wa voka yo vatu. Wanrere la wetu akina kuankuma achapaka kina nkuma o hasi la wetu o kala ikazu yo wi sentir mansinyo munai chukwalela munakala makwartu ni muhina kumela vate muhina kala la compañía tambe po tu fanya ikazu kina ku ntoko ireta kroniku o kala gaive o kala ireta kina ku kroniku ireta hinakura. Mas ni mungkala ni mubela kawira tuva ki mutera ni kunaka. Uraka yo uria. O mungkala ka izami rotineru, hospital. Munu mubela ura. Kumpa kato sentido mu uchike lokala. Siki kukala na reta ela. Nini panya tambe kazi kina haku ntoko diskriminasao. Diskriminasao. Kayo pahi maha. Woka la vanipuro ni. Inki. Akina haku akala na ikondisao majidukia kina. Nao. Potu panya ikazi kina haku. Sintoko we sentiri excluído va no meio varanho queira e na cali kina ako maha o vizinho por exemplo ele luto e não supera então pode ficar caso kina e kanle yo causar a tentativa
4: e suicídio
3: agora na lavila e caso eu sei
4: a
3: tentativa suicídio ou mesmo suicídio ou tentar
4: suicídio
3: canicalo na pai uira e condição financeira às vezes e que na copo de pode
4: pai mano com banana mahosho ou hiena hiena agora agora Omahawo na wera rote poteka.
3: Sansa ni kala hula vulana na twala.
4: Omahawo na wera rote pohawa.
3: Ni hana uhinte ndere wira. Kayo pahi. Atu spesifiku ho. Akanlola vulana. Hiva ntoko mapisi kwa ologo. Ni hana ula vulana. Atu, por exemplu, wava hedukasao sobri okumi wa muruni. Kira. Oroa mashkolani, oroa qualquer sítio, mesmo uma comunidade não tocou a papá ou zambesa a lavo lá ho, uma comunidade não vai explicar a tua era a tu se isso uma comana na na situação se isso não encaminhar ou vai nela não vai chegar nem porque também mais isso ele pode ir a mohano chucure lá vamos ir cuidando o ira hinho pode ir onde há de força eu tentar ir com ele na água ou o mulher velha muito ele tentar o isso tipo oh vou etuila mvindranyu mwirinanyu va eso esinalio ou mwire la ha nyu mwire kasi iso mwano upo ila musi anyu ekina haku towe palavra ekina haku atuanche na labu la hisu elaka ho uira poti wa aselera retotenta kwa heke na
1: anelizeu
3: uira ha nyu mwosele uira akala atu
1: mwereni uwe herba kani
3: akala atu aru hospital ansofere majdu kinyu eo poti uira la uira ntao miva Kem pa ke diferença ninyu ekina aku atu ekina aku akala uivi daru lavula o prometer wira mu prometer wa kamunga la kala tompa ka keyo siya kila mulaka ba mahisu welele muno lavula monaka wira muno kalihera muriki ma selera ritho Então era missão São Rivano, que lá houvera uma comunidade, uma instituição, nem para que a campanha de comunicação, uma professora, uma líder, uma líder comunitária, assim como uma líder religioso, ou para que a conversa aberta na comunidade, na lela catuale, método de essa prevenção, não é a lela catuale, a lela, aqui na qual a can louvera, mitusi isaia. Ni tambe, olavula, uira, atuala ntenta risisa, kaiyo maha, uo, apenas maha wa situasawi larinaya.
1: Anelizo, naveka uingwa ni vahiri kukuyo
3: vakali. Kalaya, uwa prosimari para parole liwa ni parokala, asuelaka, uira, e problema, e solusawa haya, kaiyo isi hiva. Hiva nribu laponi, porki, ro ruhiwa mune kan sole moda ruhiwa humo ndao mwindende rikwira nrimu porovara tambe michaka mihiwa sine pake party sa samakhalelo sa elapo kira
1: pamasene no thamala hanelizeu masimo hakula sinjene ikina koni hokon ha hun
3: opa
1: e provincia ya vazambezia na chuna usuela mia haire pediwe mo ipoma se provinciela no suela wipo e provincia ya Zambezi yote po kanu ipoma ni chuno suela mia haire pediwe mo ipoma
2: masa bachuapo baba na locha hu wi e district masi na locha epoma iri mia ha makumi matano e district yo chuapo wanonto naya eniwa ni poro nene nena ni kupuye tene niwa kai ntao e kai yoni kuwa dala e poma yoni kuwa dala e irepeliwe miyaha masana miili ni miyaha mitanu na miili anamo hake chikupa makumi masana miili ni miyaha mitana mitanu na anemoha 266
1: Onikuwa dala.
2: Epoma yo pebani. Irepeliwe miyaha makuma tanu na mararu ni miyaha mitanu na moha. Uitenta iseishi. Wanonto. Yo kala voto ikupete ihimalenle. Upaki wa masi. Mwemo wakala moto. Ore hereriwa.
1: Nere, miyaha sa ipoma ikinako.
2: Miyaha sa ipoma. Wanonto iya, miyaha ya ikupete imalenle. Wanonto hokala kutu ikupete.
1: Nivano imalenle.
2: Imalenle na amri hereriwa.
1: Pamasene. Makaja miho avi, amusa nkala yano, uomuye lela mchu, okwele aya, miravo mwavano.
2: Makaja miho, anakala mwemusini, makacha miho anakala ni veyeto. Iferenle mwaho wa uisipa. Makacha miho anakala mkomunitatini. Makacha miho to anakala elapo yotene. Wawiwa ngamane mwanese uhiferela yonanara. Naruto uhisipa.
1: No tamala. Mbarele hiha. No yele la provisi ya uniasa. Wanawi makacha miho ya rima tokoene. Naria huno. Hindi wendre okumanyiha ene ya provisi ya uniasa. Vanon na ya provisi ya Wampula, a psikologu, alipa mvanela ni miaha. Nichunaka osuela, no kala onu meru, wachu anchuna mukavihiru wa wii ya panyama kajami honi, eno mchapunya waya we vanele ni asito kwene.

0: Namu kwa masana muhina wa masipo, masil lelu nuri muhina malaka ni shikuwa ya mpira. Wakati onali gelela hon, iha pari nirla mpanta mitako seia. Mwetete mwa hon, kishtere tu mnipanya ni ya hon, provinsi yela. Ela pa hila ni ila posiki na koso kwa pela nya. Ya khalari iha pari nirla mpanta mitako sa mpira, wakati ya niti yola. Nipachi ya nsuhili haka wera, mui wana nungu hera mpira wa provinsi ya, ya Wampula. Ini himia asociasao. Provincial amiteko sampira como era ne paje de hansuli ha gawira muy bueno ningo era pero a provincia o ampula asociación provincial amiteko sampira o provincia ela oni kumi hiria e sabato yela po mo na kala porto mera antonio hiria o pia waya o komene mkutano mulu pale ampira la segunda división mpantaye we provincia only made liwani na ampulensi tokumanola Ntoko ni himia hon, onto njihiria o malamala waya mkotano mulu pale ampira wa provinsi yela bavo. Anikela ya overheri waka ituvo atu kamosa kamosa yito njihende variyari wa mtoko ene yola. Ukuma ukuma anamatika anamshini na atu akina kwene akali hende wii. Miteko seia sayatete mpaka opia wa madela waya ntoko sisa le sa toki hiri waya. Na makali hiri yawe mahole la wa asociasyon provincial. Ahiso, nama kali hiria ya ukalili tuma haolela, amiteko sa ampira oto kihiwene, kini himia mikuma nalo sa alta kompeti sao, wa asociasyon provincial amiteko sa ampira wa ampulano Santos Pereira. O himi wera, wapavela oto inhiriwa, o mala mala mkutano yola ampira wa provinciela, Anoro watho, osuwe liwa, mkale lo vendiaya, mariyari wale akale almashinta amkutano yola, ni anikela oto njiria e provinciela, wamekuma nelo sikina kusene, inikela otala na kampanta wala watano wala pahuila, ikale sa puli ya poramento, wapavela okale liwa mosambola, mwaka amahi yudoshmili. E 27.
1: E temos como entidades convidadas grandes individualidades. Convidamos o governo da província de Nampula por via da Direção Provincial da Juventude, Emprego e Desporto. E convidamos o presidente do Conselho Municipal da cidade de Nacala, tendo em conta que a cidade é que vai acolher a cerimônia de encerramento. De igual modo, convidamos o governo do distrito de Nacala. Pedimos também a presença de todos os presidentes das associações distritais fazerem-se presente para testemunharem a cerimônia do nosso encerramento. Também convidamos a todos os clubes que fizeram parte deste campeonato, assim como todos os órgãos de comunicação social e público em geral, para se fazerem presente no dia de encerramento do nosso campeonato. E sobre o jogo de encerramento, esperamos um bom jogo, um jogo com um bom espírito de fair play para ambas equipas, tendo em conta que o jogo vai anteceder a cerimônia de distribuição de premiação e o Clube Sporting de Nampula, neste momento segundo classificado, e tempo de todas as equipas estarem presentes na cerimônia de encerramento do nosso campeonato.
0: Onihaniwa Santos Pereira, onihaniwa herabita com essa alta competição, a Associação Provincial de Metocos Ampira, Wampula, Uhimiaka wera ala tuliwa chitokwene ohia na hiyo kuma ukuma chitokwene e provinciela muhina wa mkora nuwe heramita kuseye saa mpira ama abano ni muteko. Ala tuliwa to chitokwene o municipi wanakala wakala wera epo mayele enikela wakelela merala. Ala tuliwa to chitokwene o distritu wanakala ale otene akanle ama holela amuhiwa nano onimwe herampira matistiritu ni sohia na hiyo na se provincia yela wera ya khalele ena mona wa malabala kwa mkutano mulu pale ampira wa provincia yela ya Wampula pamosa ni makuru otene yale ya aremu hina wa mkutano yola onipia uwa madala mwawe onasu weliha Santos Pereira wera ola ampira oni weheriwe we onikela ukala ote peshorera wa weheriwe ka ditimiho variari wale otene anikela otika hina mosu wala wera anamashinta tale asuweliwe entala naba on heli wampirola van der Laya wera abahibi ituvo atu otene yale I kanyanye wera mkutano la ngunu pale okalele oholu. Onatu wili hawira wohia obahiriwa etuwa ye no inihimia ekangara wana mashinta mulu pale sha. Awa provinsi yela disportivu onakala asosiasan provinciala meteko sampira wampulela wampula weno otuki hirato war wa komani hanakala ka wale miliheria ale otene yoni henry mkhaliluwa ya bariyari wa mkutano yola panasi wili hiwira banoro wa thuwana nea oba hiwa ituvo iye samuke muhina manikuru ni omeka bariyari wale anamatika yitonyi henry wa mtekwa ya mansa yenu wuhia ole ya tonyi hiriaya muhina mwa ni kurunaya. Yela, ehapari esuweli haka, opia waya uomadela ni mkutano mulu pale ampira wa provinsi yela ya wampula, vani papela hon, oli pihera uopentela ni opahereria, mwani wira dela kwa solera, muhina mwalaka na honda na eshekwe ya ampira, makaripila ya esabato.

Otto pelo apata ona ili opoma wa Obeiro provincia wa Sofala mukuma nelo wa ferroviario o epoma yele nole o maputo 15 horas e 10 minutos Alifaki.

0: Paratrauá, Deulateu Domingos, província Cap Delgado, 15 horas e 51 minutos. Va nipavela tupanyi hinroka mpaka ukisura wa mhipiti. Weiwo ompanya niyawe Nelson Tatanya wi onisuwe lihe mkutano wa chapu chapu. Nelson Tatanya, boa tarde.
1: Ile kusandika punre tu ni amusiri kia punre tu mtova olelo amusiri vira kakinoro wa shikuriano kala wira mwiri ya iaka dia de 7 de setembro ntokwa tuote na suwa la wira etchido ile kusandiki hiri ya iaka iaka miloko hiyo miloko
0: narimia
1: pili yayo imia pili ni yaka mitanda charo mto opajeriwa simbira minutu miloko midaruni minutu mosao kuma alupajeri ya epria ni ola aí já temos um bico fora ganhou canito olá olá o anjo a nova lampira milho ou haculueto calaveira lampira ou para gerar bolha de de yongi sete daqui a minuto bloco limitando miraru então a nele minuto sete daqui a bloco mili ni mitana mili então como vai ficar onana então se for a nina no bandeira minuto sai a bloco miraru ni mili ilha do Moçambique pili ampiria a hora vou deixar ele extrair o musiri que funre é tu extrair ilha do Moçambique erina elegância torim mulipa o suco matcha de equipa ilha do Moçambique croata isola Modric Lino Mané James Messi Aguero De Jong ni Onana então um padrão novo é o plantel de Azamua Griezmann Reus Romadinho Payengi Ruben Arganjo ni Weya nakala ni aniki tori ma treinador equipa ela ya ija Mosambique então mpanza wa amusiriri aruna tori mlipa onsuka mata de equipa ni ela maji ohamiri ya ampia aili kuraka atumani Jito, Dino, Di Maria, Abu, Salimu, Inácio, Isaac, Alino, Ni Echeque, então, o menino nível de lata de Vani, Albani, Zacarias, Juchelson, Elide, Imo, Alba. Então, ela só está aí, ela vai te campir a equipa, e a Omusiriri, Weia, Pacau, Makalele, Ni Aritu, Tari, Alipa, Amushini, então, Do ko ni sola ho ndo kima ka opatere ni ile tusambiki eni iri he usuri vale ba beta ya mloko ni matana mili ya lika nyihera ya ni tshitu ya omukupure yiri ha yaka saya miloko mitana mosa nto ina no va ndri ni noto miloko miraru ni noto za miraru kuma ka opatere ya mpiri ya leola no winya tusambiki na mutu ohoro kaya wira ewe hempira tukwa kwa tena suwa la ya anchene wasiwela mpiria nto administrador etsirdu yomusiriri ni batimishatoro winye di Mosambiki kia kanle wohi ya tovago nto arisa weno katamutu otapelaka ekipa we manje otapanshe vasho sina olo kanle mushatoro etsiritu ya winye di Mosambiki ohirere otapa shanto otapelaka ampira ya la hiya abolohiwe wa ma kire ni ola onira ni no kale etisiro yo mhibi melo
0: mapara Nelson Tatanya wakati wankela ya orere la hiya no na moli pela ni mustudi maradi msabiki ni wera mleli hereke maso anera na ya iyo onifanya ni yanyo
1: asikagona doki ni huita tanto
0: ida teke
1: ida kai
0: ina e
1: Rava Silvira Nusu, Miloko Miraroni Mishesho, Kuma Malo Pajaraya Mpira, Yola Mpata Wapa Jaranto, Ole Okale, Namasuka Matabe Kipa ya Wilias Mosambiko, Nito ni wa Elegancia, Omanela Ota, Nto Mulipa Amushini, Ahimaga Nari. Kukumila Shota, Nto ondoa omanatona mana chikabira ekipa ya omusiriri olokale numero 5 amusiri mamara ya kanone onatona kale alempeni numero mamara otela ni ekipa ya kamisa nerele to yote lando kanone atona jane bashiko ko hawale ole numero 5 di maria kwa hen patana wele to osmelio ta onro fanyi wa bale wanno toni onro fanyi wa wanno toni na chikabira ekipa ya omusiriri on fandole wa bolo fana ko bale urani yawe kerkento ko sini manaya ala kale a musiriri ala luam tira mili wa kure to mani wa o bido ko soli wo bido ni kapento butke na mutka fere ko musiru o mano no giro holo ta dire ke o zira sam tira ni fa ner wan re ni nuto loko mira ro minuto ni sanu o la di Mozambique mesa pulsa yo pula to kuma wiye ku Mozambique kusore yo muhibiti diri ha nsuri male yaka imia pili ni yaka mitana miraru o ba dulu ko holo yo awa kusore muhibiti le bona o baba iyo ku pelota a hala wa chat ba o bono ke anera ru irwe to kum le adai irwe to kum le ada o khale ke ba ruela ne o kala ira ala khale ye Mozambique la bona hampira mili o elegancia elegancia ala saya hiwe kombo na tumumu kama we hambo tayi we ndo baba imota nikina tia ola ka we hambo tayi we kinona etarea hawa ndio kipere la yotene ne nakala kwa ya ka ndo kisele hu tamba na mbele ka pera ndo ho kojo ndo kisapira ben kuda extra yo pipit in somora ndo ko mushino ndo ndo wa vaya hebaka momu kojo la so nohala wembe makani to kale owe shaka di Mozambique chegou a Yafiria e foi na frente de Uinha de Mozambique no Calde Exibiu o Munipiti Ri Ni Chapo Chapo e que é que é? Ri Ni Chapo Chapo Ri Ni Chapo Chapo e aí vamos lá para a equipa como se vê vamos com o Chapiro o Munipiti o Rolo o Rolo o Rolo o Rolo o Rolo o Rolo o Rolo o Rolo o Rolo o Rolo o Rolo o Rolo o Rolo o Rolo o Rolo o Rolo romu ko sha ba mosana to ko dam chim ka so da namat ka fere ki ya o sore mi ori so dwani lindo lindo ba ma tola to ha ki wan namat ka fere ki pa ya o sore ro ko ka le ba da wa le ji to ji do ba mosa o bo o bi ka ni ha o mu ke mero ta a mu ke mero ta a mu ke ro pa ta isaac ba ma pa ya ho be le no so no ka ro ni san da mi ra ro si hala ba no to mi li ki re ke no to san da mi le we ra o ma le ke kon tra yo la o pa era nido do Kuma que será um bibiti campo ela já também é fortaleza não me escola já o Craveira topa de liwe mune le liwe ba ka le kan basku ta gama ya la kan o de lam padama a kan le ya ni hosha ela ba ela ya um bibiti puxa de manin o puxa na matu me tu na matu fira aqui pa ya na ya um bibiti o mu ya um hera ka no tu puxa na o de tu alino lino mu to lo ro mo ya o fira ka tsana we o hale ba kari ba ke ko fira o tu tu alino lino o ba to on jo James Lemis o hemila o mana gari ri o kuma Haruna Haruna o kanle na masaka batobe ki ali kuruna o musurur o musurir ki kai o mana mala ka sana o lo kanle na masaka fire ki pa yo yo suru o mito ma tombo la ko ta so ko yo na masaka fire ali kuruna o musurir o ni ta pani o lo wan re swing o ni ta di maria di ali o mana o mala mi kafe o di shero di maria yo le tombo la na masaka fire ali kuruna o suru o mi suru ko mi ta ro o jo kan di maria ne yo la di maria on ko nya o mo jo mo la ko ta
2: Jamie, you're okay.
1: okumme wohi la kela ondo kunyoliwa ndo kukumela ka otap ondo kunywa baba le ya tema sho ya holela ana patika pira ekstra om hifiti omanaka ole twani ole twani wa atumare atwanu malla mono le wo lo para to komalo ko holo yo o bari wa majo kanyerera namaska pira ni kuruna o futuro ni to bajara o to ndo kunywa namaska pira ani kuruna na no busiro khala wira mulipa amshina hebaka okisendri omana tule ekstra omiti yo veshiwa no veshiwa leso o veshale de pañolo lucha no apateu então a raga a hipero tá um robo de uma na mosca fira de curu na equisura e a muhibiti o robo de uma mosca fira equisura muhibiti entrou o vencido ali pawe no vencido ali pawe no vencido ali pawe entrou o calato empaca minuto milito vencido ali pawe minuto milito entrou o paniwa Antonio Novani paia na Andrea minuto Miloko mi sheshen minuto mitano mi walikuwa ya makani makani makani makani makani makani makani makani makani makani mto ana matika pira
2: eshekuwa ya mpira
1: amana amala ko holo yuo wa hiwa kana matika pira nikuru na mshiru wako le numero 7 to kumera ota onro wonywa na matika pira nikuru na omusiriri omunyiro holo yuo ombe tamosa ndoko ko wendo ombe tamosa matika pira nikuru na omusiriri ombana omumera ko tanto onro wonywa na matika pira nikuru na extra ya muhibiti arola sa pira mili wo hakulwa etu na la akale amusiriri ndoko kulwa mungonya to kumela tota numero 14 Lino, Lino Vetamosa, on roba hole na mosca fira a turno bonito na Messi, Messi o pollo luo moranto a ku holo kale muri ko musira himaka o me mesha tiroka ka pollo la shiwo kala wira on roa o bonywa ele o ka hawo ta shiba o ki shiwo kala wira ngala ba minuto kare ba kan ahe weya o hopa musini e ko ha yo musira parna la hopa cheria Então, melo na galera ali, outra ali uriana, olá, recreativo, amphiria metoni, chapu chapu. Quando a Roma Leni, extra o Mufiti, Fili, ni Asiri, Capurre. Então, Baka Ninanova.
0: Baka Ninanova, Nelson Tatanya, Nepanya Neahuni, Minuto Mitana Miraru. E o número é 4 horas e Echecua. Ela te wins a 6 horas e 8 minutos.
2: Echecua e Ampira.
0: Boa tarde.

0: A Yonimura va 23 horas ni 33 minutos emaratia. Moçambique no aquele. Alerta na rádio Moçambique. Alô, boa noite.
1: Alô, boa noite.
0: No ilha lua.
1: Rádio Moçambique.
0: No ilha lua, tu gane?
1: Ilha lua, tu gane? Ilha lua,
0: tu gane? Menecina, tu gane na sua lecina, né?
1: Emílio Maurício Wampula.
0: Emílio.
1: Ah, Maurício Wampula. Pelo Calupea.
0: Vasta, tu gane?
1: Exatamente.
0: Oh, mas se para você não é o Nirau, ilha cani nesse, né?
1: Ah, para você negar que não ia sair o Brasil.
0: Nene sene pahim.
1: Exatamente.
0: Ati mene na Mauricio.
1: Da te.
0: Antuna wa inchiponi.
1: Inchela yu yasi kwa na Filomena Marikoa. Nampule ya sena.
0: Nampule ya sena wipa wa Filomena Marikoa.
1: Exatamente.
0: Ni hala wa asahe chiponela. Ha, kala leta ni?
1: Nikinira. Kin, apa chuo tena ya la mui wa radio Mosambiku hivu lava.
0: Mm-hmm.
1: Ala rujia apertiri.
0: Ike ike. Asante manjibele, hachibwene, hana...
1: Wote botapela wanjene.
0: Asante, niru tene.
1: Ok, obrigado.
0: Asante. Nimura fa 23 horas ni 34 minutos, emara tia Mosambiki. Nimasike Filomena Marikoa, reka na mpule ya sena. Mosambu arati urunyesu iwanyo kumilaka provincia yuampula. Mpamite kwa sahu ya sa radio. Ayo, Filomena Marikoa. Nira ni masaki ya yui. Famsana hakali hechumene hana Eliu Mauricio. Ukumila provincia elem. Nira vakani vakani ni masaki ya. Filomena Marikoa. Vahimare netela ya 23 horas ni 35 minutos. Zemara tia Mozambique. Lele mpoma ya programa ya Tanlani hiyo. Ni wipeleni no o radio Mosambiki. Sai saito Filomena. Unakala mtoko wiwi shupiha wakani ni. Masini rasisa ni wakele haleto toko amosa. Ni mwiterraka Filomena wala. Alo, boa noite.
2: Boa noite.
0: Ai, no hili lua tukwene.
2: Nene kani wakano radio RMU.
0: Nene sena, chumwe ni nasune sina nayo.
2: So
0: wa wa
2: ukumele
0: ushangana. So wa wa. Ukumele ushangana ni
2: pamasine ni niwe sana kahi na yu.
0: Nene sine. Sasa mamali hiru masipana u hanira havilaka nene sine.
2: Nese ni baraka sana ni liha.
0: Achimeno wa wa. Sasa yantuna uwe njiponi.
2: Mika chita uwe muzika ya kota Shauli.
0: Shauli?
2: Muzika ya kota Shauli.
0: Awa wini wala?
2: Olishinga wenu.
0: Olishinga wenu?
2: Kini
0: hendo mga asaji mwene, vano kahimu kwenye kota Shauli ula?
2: Ya, bodu mwenye la Shapala.
0: Shapala?
2: Haa.
0: Oo, nchipo nilipote baba nirana kubo kumano ni mwa, aniyere kwiwa chwene.
2: Okay, asante.
0: Asante, nilu tena, hakala yutani chwene la?
2: Haa, hakala la juu tena mwelela radio ore la.
0: Mm-hmm. Haa. Oo, asante manjibale, hachimwene hana sowa wa ukumeda ushanganani uo?
2: Ok, obrigado.
0: Asante. Aí o Nimura fala 23 horas ni 37 minutos. Semara tia Moçambique. Nera na sasa que a mãe de Baia Lambeque do Ayuí, famosa, Nicalicua, Hakalinha, Sinta Minaho. A Nimura, Kumela Mapuro, Hiena, Hiena, Mpuama, Reprograma, Elaia, Tandani, Hio, Niwipeleni. Vacani, Vacani. Nera Toni, Piaca, Massinciro, Nimitecosa, Hia, Sa. Rádio, Sasha, Mpuam, Kumanera, Ola. Ni Rahu Vamsa, ni Asinta Minahu Kumela, hi Provincia Sokab Delgado, Naveto Wampula. Filomena Marikola, una kalava kani, ui shupiha. Vano serasisa. Hio, ninhala, wahlela, wipa wa Filomena Marikoa. Masi, ni kande na nerato nampule asena hapo. Nina kada wakani ui shupiha. Ayo. Ani levelele wakani ni hachimwene hana Maurisi kumila wampula. Masamuweke Filomena Marikoa famsani message Marikoa. Chibona ni ipaiwe. Nituna kuni hiri wafate. Osilo. Niroheka msulu no radio samiki. Na Maurisi.